0: Allô?
1: Allô, Isa?
0: Yay!
1: Yo, Moke.
0: Yo, Mimo.
1: Biango sin kirale nyeke.
0: Mm-hmm. Biango sin kirale nswa ba insan. On fin pe kwa siklo. Mm-hmm.
1: Yo, ayin bla nyeke.
0: Mm-hmm.
1: Yo, jira bla nyeke.
0: Diakite koleti.
1: Nyeke.
0: Yo.
1: Yo, refreshe yo. Blanc
0: avec quoi là? Il ma Victoria. Yo.
1: Je suis un peu plus de temps.

0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa ala songa dama ka teba dama ka dimin ka rabu mala ka dimin sabula ni sabu ni mo fa rabu mala ba wole badan ya ne kun ya la ka si badin ki ban gile fa kargo de mane ki wajan fa le anabara ye sakuna bara to ba yiran fa ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la kargo de mane ki wajima la aweke bela gile fa limse o mukorba o muso sunguru o bege mi wole mbe o konya la ka nyon de mane kargo kuna wole ki ba jama ye baden ya kuna sabula son ala wole ni wati la ka ya bela genla ni mba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye toka se ala jo maria la ka otogo bo ne bunya ye kwa ta bara wole ma ka nya maria la ko ba ala dime ala sakona ye son ala fe ka wole ke ala mbaka ofe ane kambiru ofe mi mba fe ka ke temisi ye abena mi mba ka ke mbren fa abena mi mba ka mi mbun ki ala jo la jana ko ye ka jaya ya waka nike ka bena ata watima ko be jenken wole kana sharge malaka bania kwa fo ka to bo dan ya la kan ya la so ba wole ma fe mi ba se ka dundo kan ya bara la aya se kono bara la ma tika dan bara la ani wole ke aragyo maria la wona bi sa go ma ka to wose be abi mi fe abo nya ma fe kan nike ma kan nike be wol man be ka be kono wol man ta la mi ke ra ba de mi be ka bara ke ala ye abi bel gen wole kana si ala fe ka ba de ka aragyo ye ni wa sabla aya mbal mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di wolam bi biwatin la kagun wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo

watote no se ofayen denso ne ya di alaje ne ekoso enu wasa wanya so se ye niam ne ye niam aka boye okoyosate boye koto ya pamafo boye ye koya ki ngume ne ye bobo yesu ye tinso ete ne inu bi afen wa yoni kete ye tetro osoi ye yebo ye ko bukai na wasike ni se yambre ma ya nduma ifo ni otike ya ya kre ya mangua o ma iso otima ba se ni ni oni aniyama mo ma brekura bi ya labo yenukun oko fun yenukun oko fa atimbo ye otima ba so ma ye fra ye nyaumi ye mata ye ni amaso ye ye frey ye tu ifo ye ifo tuwa so nu ye le ke ye ye kuro le ni ye wuru ye fa ye kre ye ni amanke sapa wa ite so che kuso ye kuro yi ison de ye paul of amani rom fo mo bo ye ane watu ye from no bo ane o se ye ke mra fa fa kura bi ala bo ye o nyame ifuru anu iti ni bo ye le be mi angun kuro le ye mra ura so be bori pro tumba ke ye kuro ye miangon ke fa kuro ye unsa ye se ye bobo ye kile ke nyame ni okre atin otu ye fo bren kuro nu ye ofa ni je papa mo ofa o ma ye ko so bre ka bo ye ye nu kun ko fun ofa ta ke e so mi ni ye nyai ye ye matai ma ye fa kuro le so ye fa ye kre ye kan nde bo ye otepa bo ye okre san atin ye fa ye kre ye niama ma ifm bo ye odai so ma ofinu ofite ma odi alaje ma odi akunjo ma e awon okanse ye iso amane die ye jeremi koso ofa urari esanio ke nyame enseri ke oyo israel mvre e brani afo ye koso iso juma de ofa urari esan bi ma ye pra ye mvre yenia bren kura nu ye asonu vre ma ye pra ye nia ye awuro mo ye pra ye nia ye ye kuro mo bo mu yamye ni ofa ura ye sanu bi ke ye pra ye nia ma sran ka bo ye oso ofun ma ye pra ye nyaumi ye mata iso sran le ma ye pra ye se ye unke ye pra ye ti nyamye e wa ye ti isanu ni ki na se jesus o wari o wuri ye kura ye dumanu o fari mfa sisi ye ni isi nyame ye ye afie o ma ye koso iso juma ne o ya kiri ye sanu ye ye ti ye un afie sisi fo ni ma se ye nu kun o ko fun na ma ye otui na ma ye tui igua na ma ye to ya pa ma fo koso ye frey na ye tran ya se na ye fa amane mbo otekpa ye fa ye mai ye fa afutu ye botekpa ye fa ye mai ma ofi e tesonu ofite ma okura odi akunjo ma okura ofa atembo ye otekpa so na ken fufre ikosu se imi an fufre okototenu wakura wafa afutu ye kungba so bo wafa wa ma iso srande mo na mbe koso bi fi tenu ba fite bi ma iso juma ke ye yo ye un prani afo ye kuro ye miango ye se ye miango okofon ye flay ye tuifo ma iso juma de mo be yo ye nana be ye tinje ma nyame bobo urai nu mi ma ofa iwa we ofa urai nu ma bren kura nu ye kura ye kuro ye unke i bobo ofa okendensa na inyira wa kura wa kan ye jesus bote iwa ni iduma nu o iso si ani ni oni aniama be flemi kaju kaju paul ange ye mete asono nu ni ke krefo ye kuro fro dobo ye frondo bongo chemli kru wa akpasu anso ye chemli kru akpasu a e asonu ni befle Saint Jean Baptiste o ma otime akunjo ke mene ye asonu e ye fo mo ye bi jumaka ngremoy ma ye sinya miembo okru ye oyira ye so bren kura nu ma ofa ehoan ofa owura ye nu